vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubberband. Si meg, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest.

Men kan alt om meg for ham som jeg ser han rett i øya. Vet jeg aldri hva som skjer, om jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg er ikke 19 år. Men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest. Når sorgene har flyttet

Fanger ikke en belter ved knekker den stilen som jeg skal. De setter en jævla høy standard. Vi er kasino og dere er bingo-hall. Gjeng med skadede hester. Fuck it, vi slakter hele stall. Swaggeren og polo, whisky rett i koppen. Hva med Thor og cash fra 206 i bono. Jeg er opptatt kjeften før reflekser ringer. Kall med Frodo. Skriver et vers før jeg ringer til Sverre. Setter en pass på å skrive noe dumt. Du får nok ikke høre det dessverre.

orker ikke late lenger. La forhengen falle fritt for fulle saler. Dette er deg.

0: påskesending.
1: Påska er jo rett rundt hjørnet, kjære lytter. Ikke glem det, du skal jo på fjellet, du. Du skal jo det. Med mindre du blir I byen. Det mange som gjør det, jo. Hva synonymt med påske for dere, dere, dere, da?
2: Oppstandelse.
0: Oi, ikke sant.
1: Oppstandelse?
2: Nei, ja.
1: Ja, du gikk du den teologiske retningen.
2: Ja, men kanskje? Jeg skjønte at det var ikke det du lette etter.
1: Nei, men jeg lette etter et ærlig svar, og hvis det ditt første ærlig svar, at påske for deg handler om oppstandelse, og oppreisning, kanskje? Utløsning?
2: Utløsning.
1: Så det forbannet fjell, det.
2: Jo, takk.
1: Ja, men du sa hytta.
0: Jeg sa hytta.
1: Hvorfor sa du det?
0: Fordi vi pleier å være på hytta når det påske.
1: Ja, nettopp. Mm. Nettopp. Hvorfor drar du egentlig på hytta?
0: Fordi det nice, fordi det hyggelig.
2: Tradisjon.
0: Fordi det tradisjon, fordi det der jeg vil være.
1: Jeg hører hva du sier, og da kommer jeg til poenget mitt, og det hytta oppskrytt.
0: Hell no.
1: Og jo. Og jo, hytta oppskrytt, hvorfor skal man ha det? Slutt med det. Bli med byen.
2: Jeg kan være enig der, altså.
1: Ja, takk for det. Fordi,
0: unnskyld meg, har dere hytter?
1: Nei.
2: Ja, vi hadde, men nå jeg hytteløs.
0: Det der problemet Du kan ikke drive og si ting om ting du ikke vet noe om, Jesper.
1: Ja. Jo.
0: Nei?
1: Jeg har vært på hytte før.
0: Men du har ikke vært på din egen hytte.
1: Vi hadde noe som kalte sommerhus da.
0: Det bare
1: og det var ikke noe hyggelig der. Men hva det som så deilig med hytta da?
0: Det bare det en tilværelse. Det en ro, det en pause fra hverdagen.
1: Jeg hører
0: det
1: et
2: egen ro, men hytter nå ikke hytter for meg. Vi hadde en hytte, men den var for moderne for min smak.
0: Men det ikke min feil at dere har feil hytter og ikke
2: vært
0: på hytter.
2: Jeg har vært på din hytte, Hanna.
0: Det har du faktisk. Du har vært utenfor min hytte.
2: Jeg har vært på kjøkkenet.
0: Ok, du har også vært inne I min hytte.
1: Men altså, det er et avbrekk fra hverdagen. Så hvorfor kan du ikke bare bo på hytta hele tiden, hvis det så deilig å være på hytta?
0: Hvis, vil du ha helg hele tiden?
1: Ja.
0: Hvis det hadde gått rundt og verden og sånn, tror du ikke at man hadde da glipp av
1: unnskyld meg, jeg vil
0: gleden
1: ha, jeg vil
0: for at det helg?
1: Fri. Jeg har lyst på fri
0: Men
1: hele
0: så dra på
1: tiden.
0: Hytta da, Jesper!
1: Da kan man jo like så godt bo på hytta.
0: Men da blir det ikke pause fra hverdagen.
1: Hva mener du?
0: For da blir hverdagen hytta.
1: Og hytta jo superdigg, tydeligvis.
0: Ja, den det.
1: Derfor det oppskrytt, fordi hvis den så digg, så vil man være der hele tiden.
0: Jenter, ja, det vil jenter, vi, men jenter. Det går ikke, for samfunnet ikke bygd opp sånn. Vi må jobbe, og vi har bosatt oss I Oslo.
1: Du kan jo
0: og derfor
1: fint.
0: Rømmer vi derfra og drar på hytta.
1: Du kan jo fint jobbe fra hytta, kan du ikke det?
0: Av og til så har vi hjemmekontor.
1: Ikke sant?
0: Men det ikke det som poenget.
1: Hva poenget?
0: Poenget at jeg liker hytta. Jeg vil ikke ha noe kritikk på det.
2: Jeg også veldig glad I hytta. Men det må være en gammel hytte uten strøm og vann.
1: Ikke sant? Det må være
0: det. Der stiller vi sterkt. Der stiller vi 50%.
1: Jeg helt enig. Det må det være.
0: Du kan bare skru av lysene. Du trenger ikke tenne lysene.
2: Det der.
0: Dette men, her ligger, ansvaret ligger på dere.
2: Ja.
1: Hvorfor skal hytta være så gammeldags at det ikke vann og det ikke strøm?
2: Det skal være tiltak å gå på do og vaske seg og lage mat.
1: Hvorfor har du ikke sånn I hverdagen da?
2: Fordi da vil jeg ha det enklere.
1: Jesus Christ, livet oppskrytt, hvis det seg å være...
2: Ja, det
0: Espen?
2: Det.
1: Hei.
0: Jeg... Synes ikke at du har noe å komme med I denne samtalen?
1: Hva mener du? Hva
0: jeg synes at du har irrelevante argumenter og en mangel på bakkunnskap.
1: Stygge hyttefelt out and about oppe I fjellet som ødelegger landskapet,
0: dere,
1: og så
0: det
1: slibrig folk.
0: Men det var jo frem de dårligste eksemplene. Det klart man ikke skal ha hytte I hyttefelt.
1: Hvor skal man få hytte da?
0: Man skal ha hytte på bøgda, I fjellet.
1: Det går ikke an. Det ingen som får de hyttene.
0: Jo.
1: Du må... Du, har ikke du arvet den hytta?
0: Jeg eier jo ikke en hytte på meg selv.
1: Foreldrene dine?
0: Den ene hytta har vi bygd.
1: Ikke sant? Dere har fått en liten teig ute I hurtigheten. Dere har kjøpt en liten teig ute I hurtigheten. Og så har dere laget en hytte som dere har lyst til å på en måte, sette en pause på livet.
0: Akkurat som vi har lyst til å ha. Ja.
1: Du,
0: hvis ikke du passer deg nå, så går mikrofonen en gang til.
1: Kan du gjøre det?
0: Jeg kan gjøre hva jeg vil.
2: Men du veldig negativ mot hytter, du sjalusi?
0: Det tror jeg. Åh, deilig, Trym. Tusen takk for at det var du som sa det, og ikke jeg.
1: Jeg tror egentlig ikke det, altså.
2: Dette Jesus døde for?
1: Ja.

0: Har dere, hallo, hallo, har dere fått, har dere sett på hver gang vi møtes?
1: Litt.
2: Nei.
1: Men jeg vet konseptet.
0: Men konseptet er dere kjent med?
1: Det er jeg veldig kjent med.
0: Det er bra. Det er altså 7-8 artister som henger et sted og spiller hverandres låter, kort og godt.
1: I år henger de vel på Jevnaker?
0: De har hengt, det er ferdig.
1: Det er ferdig, ja.
0: De er ferdig hengt. Mm. Jeg har jo sendt ut en liten melding til dere på forhånd.
1: Ja.
0: Og bedt dere lage en slags drømmeoppsett på hver gang vi møtes. Eller bare ønskeoppsett da.
1: Mm.
0: Fantasioppsett. Det vil ikke legge så mye vekt på det, så dere blir redde for forventningene.
2: Ja.
0: Men forventningene er lave da. Kan vi bare legge lista der?
1: Jeg la mye arbeid inn i dette altså.
0: Kjempebra. Mm. Og jeg tenker, vi kommer til å ha veldig forskjellige svar. Og det er det som er, det er, det som er litt gøy her. Trym. Ja, det eneste føringen dere har fått er at de må være i live, for da tenkte jeg at det er litt, da utfordrer vi Trym litt, kanskje.
1: Ja.
0: Og at språk ikke spiller noen rolle i denne fantasien. Trym, vil du ta oss gjennom ditt favorittoppsett?
1: Ja, vi er nå på Jevnaker, eller i Nordland da, som de var før, Lofoten eller Røst, eller hvor de var før. Og vi skal møte noen artister som er forskjellige, og like på samme tid. Alle er i live. Noen av dem er hønn gamle, og kanskje ikke så mobile lenger. Men her møter vi Joni Mitchell. Så er det en duo, siden jeg tok inspirasjonen siden Marcus og Martinus er med nå.
0: Klassisk. Var med nå.
1: Kirsti Sparbo og Benny Borg.
0: Ja.
1: Ja. Solen på Kreta.
0: Ja. Skinner for deg.
1: Ja, nesten. Så har vi bare Egil.
2: Ja!
1: Er bæsj i skjegget.
2: Ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Det er god stemning. Det er vi bredde.
1: Så har vi Åse Klevland.
0: Ja.
1: Jeg vet en gammel mann. Så har vi Grace Jones.
0: Oi, hello.
1: Grace Jones.
2: Den er sylfrekk.
1: Den er sylfrekk, denne sexgale damen fra Amerika. Isn't it nice? Og så helt til slutt så tar vi med litt samisk. Den sørsamiske sangerinnen Maria Mortensson.
0: Oi.
1: Som jeg synes er veldig flink. Og hun er den yngste.
0: Her må jeg innrømme at jeg ikke har hørt om.
2: Ikke er det.
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne å synge på samisk.
0: Nei, det er greit.
1: Ja. Men, det er mitt kast.
0: Fantastisk. Mm. Har du en, hvilken låt ønsker du deg, nei, gleder du deg mest til å høre?
1: Allermest så gleder jeg meg til å høre Joni Mitchell synge Bæsj i skjegget av Bare Egil.
0: Ja. Det blir kjempebra. Det blir supert. Randi Linnea?
2: Jeg må ærlig innrømme at jeg glemte hele det spørsmålet ditt, så jeg har funnet min hver gang vi møtes line-up nå.
0: Kjempebra.
2: Mens,
0: ja, ja, ja. Det jeg liker.
2: Mens Trym pratet.
1: Ok, du fulgte ikke med andre år.
2: Prøvde så godt jeg kan.
0: Damer kan faktisk multitaske, Trym.
1: Åja, unnskyld.
2: Ja. Jeg startet med Trond Viggo.
1: Fantastisk.
0: Hello. Koselig.
2: Ikke for å skryte, men jeg har møtt han nå.
0: Oi.
2: Charlie XCX.
0: Gøy.
1: Ja.
0: Veldig gøy.
2: Og så en komponist, musikant. Jeg vet ikke, musiker fra Italia som heter Armando Trovaheli. Han har laget et av favorittsoundtrackene mine.
0: Ok, og hva er det?
2: Eller han lager liksom bare filmmusikk. Men
0: hvilken film er det? For å gi lytterne og meg til et bilde. Et bilete.
2: Det heter på Netflix, så heter filmen Pizza Triangle. Men det er
0: sounds great.
2: På italiensk så heter den Drama del Gelosia. Så det er sånn jalousidrama. Det er et trekantdrama. Så er det liksom Italia, og så er det kommunisme, og så er det masse søppel i Roma, og så er det på 60-tallet. Så det er veldig sånn, det er veldig, veldig absurd og spennende og gøy.
0: Gøy.
2: Alle levende i One Direction.
1: Ja.
2: Så alle bortsett fra Liam da, rest in peace.
1: Rest in peace, Liam.
0: Er de med, de er med som band? De synger, de coverer sammen?
2: Nei.
0: Oi.
1: Oi.
2: Fordi vet du hva, da får man sangene og coverne som band, men også som soloartister.
0: Ikke sant?
1: Men tar de også med sangene som band? Som What Makes You Beautiful? Eller er det bare Pillow Talk og Watermelon Sugar?
2: Det er begge deler. Det er det som er poenget.
0: Du er oppe i 6 deltakere da.
2: Hvor mange skal man ha?
0: 7-8, cirka.
2: Men perfekt!
0: Det er kjempebra.
2: Fordi jeg har med Ray og Astrid S.
0: Veldig bra.
2: Og vet du hva? Jeg kom på Astrid fordi at du begynte å spørre om hvilke sanger man skulle covere.
0: Ja.
2: Jeg har så lyst til at Astrid skal covere noen Charlie XCX-låter. Og jeg har tenkt på det her. Jeg har prøvd å få si det her til folk. Og så skjønner ikke folk visjonen min.
0: Nei.
2: Men jeg har veldig lyst til at Astrid skal liksom ta sånn der 2017 Charlie XCX. Eller
0: okay. Ikke Brat.
2: Ikke Brat.
0: Nei.
2: Ikke Brat. Men sånn mellomstadiet til Brat.
0: Ok.
1: Jeg vil også at Charlie XCX skal covere Tenke Sjæl.
2: Ja.
0: Det blir bra.
1: Ja, det blir bra.
0: Det føles som hennes vibe, egentlig.
1: Mm-hmm.
0: Wow, tusen takk. Vi må samsnakke litt, så ikke Ray er dobbelt boka. For Ray skal nemlig også til meg.
2: Det er flott.
1: Ja.
0: Ray, jeg har ikke gått for kjempesjangerbredde.
1: Nei.
0: Og heller ikke kjempealderspenn.
1: Nei.
0: Men jeg har gått for at jeg vil høre på sanger som jeg kan selv.
2: Mm.
0: Så jeg har bare tatt... Så jeg skal bare kose meg. Jeg skal ikke oppleve noe nytt. Hvem trenger det? Jeg har Ray, og så har jeg Adele.
1: Oh.
0: Bare fordi hun...
2: Hun er synger,
0: hun, altså. Ja, og det er litt gøy. Og begge de to føler jeg kan være litt artige.
1: Yeah.
0: Kan være litt stemning litt der. Så har jeg Emilie Nicolas.
1: Oh.
2: Mm.
0: Fordi hun er det kuleste menneske Gud har skapt i Artist Norge.
1: Det kan jeg være enig med deg.
0: Ja, takk. Og så har jeg den eneste mannen, Louis Capaldi.
1: Ja.
0: For han også er rar. Det setter jeg pris på. Og så synger han fint, men han har bare triste sanger, så jeg kan ikke høre på han.
1: Nei.
0: For jeg blir bare lei meg.
1: Mm.
0: Men jeg ser for meg at han kan covere andre sanger som ikke er så triste, og det blir good vibes.
1: Absolutt.
0: Og motsatt. Og motsatt. Så det gleder jeg meg til. Aurora.
1: Ja.
0: Hører ikke så mye på Aurora, men jeg har vært på en konsert. Det var god stemning. Hun er også en litt sånn rar sjel. Det er en samling rare mennesker, og det er det jeg vil ha. Så for å få med, for å være veldig sånn på trend, så er jeg også med Olivia Dean. Det vet ikke du hvem er.
1: Nei.
0: Ny, eller nei, hun har sikkert holdt på i 10 år. Men hun er liksom
2: nei.
0: 5 år da. Hun har sikkert holdt på i 5 år. Men nå er hun liksom slått gjennom.
1: Okay, ja.
0: Breakthrough year is this year. Kul dame, hør på henne.
1: Ja.
0: Og så har jeg med et band, som et band, ikke som enkeltindivider.
1: Er det Hagle?
0: Ikke Hagle.
1: Okay.
0: Ta med Hagle for år nummer to.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Nei, det er The Last Dinner Party. Som er et brittisk pop-rock-klassisk band.
2: Indie litt, ja.
0: Litt de gjør sin egen greie. Og det er ganske kult.
1: Ja.
0: Så det er, jeg har ikke tenkt, jeg stilte dere et spørsmål som jeg ikke har tenkt ut svaret på selv. Altså hvilken låt jeg gleder meg mest til å høre. Så, den må jeg gå i tenkeboksen. Har dere noe? Kommer dere på noe?
2: Jeg tenkte på din line-up.
0: Ja.
2: Ray som coverer Louis Capaldi.
0: Ja.
2: Hadde vært helt rått, fordi jeg var på Ray-konsert.
0: Det var vi begge to.
2: Og der the drama, altså. Hun vet hvordan man skal være dramatisk.
0: Det er det hun gjør.
2: Storband. Jazz. Yes. Helt fantastisk.
0: Ja.
2: Helt fantastisk.
0: Mm. Men vet du hva? Da gleder jeg meg glugg til det.

0: I'd Rather Be Miserable av Cowboyfrokost.
1: When I met you in the shower.
2: When I met you in the shower. Do do do do do do na na na do do do do.
1: And the shampoo.
2: Do do do do.
1: And then the conditioner.
3: Oh!
0: Yes. Veldig bra jingle.
4: Yes. Mm-hmm.
0: Jeg har jobbet den siste uka, og jeg jobber med barn. Og da hender det ofte at jeg sier sånn, ja, dere må vente litt, eller gi meg et øyeblikk, jeg kommer snart, eller gi meg to sekk, jeg skal hjelpe deg om to sekk. Og barn, de tar to sekk veldig bokstavlig. De begynner gjerne sånn, en, to, som jeg merker at jeg blir veldig, veldig irritert over, for jeg mener jo aldri bokstavlig talt to sekunder. Og så begynte jeg å lure litt, fordi hvem er det som egentlig har rett, og hvem er det som egentlig har galt i dette scenarioet? Er det meg, eller er det dem? Og når er det jeg kan begynne med det her før jeg begynner å lyve? Hvor lang tid må det gå? Så det er mitt spørsmål til dere.
4: Ja, det er et veldig godt spørsmål.
0: Takk.
4: Ja, for jeg mener jo at det er litt sånn tulte hvis man begynner å skal være vrang på sånn. Altså, barna gjør det, for de er jo barn, men å telle, altså det er jo ikke faktisk to sekunder, ikke sant? Det er jo alle enige om, men jeg tenker hvis du liksom... Da skal det gjerne være målt i sekunder og ikke minutter. Hvis du sier to sek, da kan jeg være med på 45 sekunder. Jeg kan være med på 59 sekunder. Hvis det tar over et minutt, da kan du ikke si to sek. Da må du si straks.
5: Det kan ta 120 sekunder.
4: Nei, men du måler ikke det sånn. Ja, altså. Ja, nå selger du meg til veggs her. Jeg har faktisk ikke tenkt på den måten før. Da falt jo hele argumentet mitt til grunn, faktisk.
0: Hva tenker du, Sian?
2: Debunked. Altså, jeg tenker at når noen sier to sek til meg, så har jeg bare akseptert at det kan fort bli 10 minutter. Og så har jeg bare tenkt sånn, det går fint. Det går bra. Det er ikke opp til meg lenger. Jeg tror det er opp til en hver, kanskje. Det er veldig subjektiv. Fordi jeg merker at, i hvert fall på vennene mine, altså, en av dem kan si to sek, drar ut døra. Og så er hun der om... En time, liksom.
0: Ja.
2: Unnskyld, Ellen. Men hvis ikke, så... Jeg vet ikke, når jeg sier to sek, så tenker jeg at de må vente i maks 5 min, jeg.
0: Fem min?
2: Ja.
0: For det er akkurat det jeg tenker at vi må prøve å definere her, fordi det er såpass subjektivt. Er det sånn at du må vurdere personen og situasjonen når noen sier to sek, eller er det sånn at vi kan sette en standard på hva to sek er, sånn at alle er innforstått med det?
5: Jeg tenker at du har én handling igjen å gjøre. At det liksom, å, jeg er midt i å gjøre noe, jeg skal bare gjøre det her ferdig, og så kommer jeg liksom.
2: Ja.
5: Mm. Så jeg liksom, jeg skal bare brygge kaffe ferdig, to sek.
4: Men hva om vi bare avskaffer to sek i sin helhet? For det er jo egentlig helt, det er jo idiotisk at det har oppstått. For ja. Det er jo aldri to sek, det er liksom, man skal liksom, jeg er så rask at det føles som to sekunder i min tale.
2: Ja.
4: Men jeg føler litt sånn, det er litt sånn der, skal være litt sånn folkelig, og så kan man da rettferdiggjøre at man bruker lengre tid for, skjønner du, at det skal være liksom, ja, to sek, det er liksom sleng.
2: Ja.
4: Men jeg synes heller man kan bruke ord som straks.
0: Straks?
4: Jeg synes straks er mye bedre.
2: Eller et øyeblikk.
4: Ja, bare straks.
0: Hva er et øyeblikk?
2: Et øyeblikk er, ja, sånn til handlingen jeg gjør nå, er ferdig. Det er et øyeblikk.
0: Det er et øyeblikk.
2: Ja.
0: Ok, kommer snart da. Hva er snart?
4: Kvarter maks, Malda. Men jeg.
2: Ja, enig kvarter maks.
4: Ja, også et par strakser, da vi har på halvtime, ikke sant? Fordi, ja, det er også en annen debatt da, men et par liksom, hvor...
2: Hva betyr et par strakser?
0: Det er to, og hva er en straks?
4: Ja, åh, det er så syke spørsmål.
2: Ja. Jeg beklager.
4: Hva er en straks, ja? Det er, mener det, maks et kvarter, og det er lengre enn to sek, men det er kortere enn tre kvarter, på en måte.
0: Så to strakser er en halvtime?
4: To strakser en halvtime, ja.
0: To strakser en halvtime.
2: Kristian, hva tenker du?
6: Jeg vil gjerne ødelegge enda mer, for det er vanskelig allerede, men jeg mener også at det er et tredje element som spiller inn her, og det er avstand fra avsender, altså den med behovet for hjelp, og den som da kommer straks. Fordi hvis du er i en annen by og sier at du kommer straks, så betyr vel den straks noe annet enn hvis du er for eksempel en lærer i et klasserom. Det er vel mer godtatt at den straksen er i underkant av 5 minutter hvis du er i samme rom, fremfor enn hvis du, det var litt urealistisk i en annen by da, men si at du er i et kontorlokale, og så er det 5 minutter unna et annet kontorlokale eller et eller annet studiested, og så, ja, jeg kommer straks, ikke sant? Da er det mer godtatt at den straksen er et kvarter, hvis du er i et annet bygg, enn hvis du er i samme rom.
4: Mm.
0: Mm.
6: Jeg tror det er avstandsbasert i tillegg.
0: Ja, ja. Enda et element.
6: Og også, jeg kommer straks som kirurg. Det må være litt straks.
2: Ja. Ja.
5: Litt som når du tar, skal ta vi, og så står det toget der 11, og så sier det forsinket, det kommer straks, og så drar det klokka 2.
6: Ja, det er litt straks, det er straks ja. I vi-forstand.
5: Ja.
4: Ja, men da hvis det er større, hvis det er større avstander da, da mener jeg at ordet snart er bedre egnet enn straks. Jeg vet ikke, for meg føler jeg straks, det er veldig sånn.
6: Da vil jeg gjerne ha klokkeslett,
4: ja. Ja, det er offentlig. Ja.
5: Vi kan bare si, du må ha et klokkeslett.
4: La oss begynne med klokkeslett.
0: Ja. Begynne med klokkeslett.
6: Men så ender du også opp som psykopat hvis du står i samme rom og er sånn, du, unnskyld, jeg trenger hjelp med den mattekoblen. Jeg kommer klokken 10:50. Ja.
4: Gi meg 7 minutter. Ja, det, jeg ser den.
2: Men jeg føler at det er også liksom, hvis du er opptatt med noe, og jeg, la oss si det, la oss ta lærere eksempel, hvis jeg er lærer og jeg er sånn, jeg er opptatt med noe, og elev kommer sånn, kan du hjelpe meg med dette hvis jeg kommer straks? Og sånn, nei, du må gi meg en tidsbegrensning, sånn, hvor lang tid kommer til å bruke på det her. For da fucker det opp systemet mitt. Sånn, jeg hadde ikke likt at noen krever på en måte et tidspunkt til når jeg skal være der. For sånn, da dropper jeg gjerne bare handlingen, så, eller sånn, jeg vet ikke om det ga helt mening faktisk.
4: Nei. jo da, vi skjønner, ja. Kanskje vi bare begynner med...
0: Vi må begynne med tidspunkt.
4: Så kanskje folk skal begynne å være presise, eller? Er det dagens generasjon litt senere, eller? Nok om det.
5: Kanskje det viktigste, bare være presis.
4: Ja.

0: åpne øynene mine. Nå skjønner jeg at meningen med livet jo ikke å bli født og dø eller bli født på ny igjen. Meningen med livet jo at vi to møtes på byen.
1: Da hørte du Sexy Full av Gustav Tusen.
2: Hva lykke? Og egentlig meningen med livet?
3: Eksisterer egentlig blåvalen på ekte?
2: Hvem Gud?
3: Finnes det flere hjul eller dører?
2: Hvorfor det hull i osten?
4: Det filosofiske hjørnet.
5: The philosophical corner.
6: Det filosofiske hjørnet.
1: Ok, så det en ting jeg har filosofert over, faktisk. Og det dette med IFO-begrepet. Og vi jo et rom full av IFO her. Det ingen fra Oslo. Og jeg tenkte da, når det vi kan slutte å være IFO? Altså, hva tenker dere? Hva defineres?
7: Jeg tenker prakteksempelet når du går med turklær i Oslo sentrum. Ja. Og du skal ikke på tur. Du skal bare på kontor, og så har du på deg skalljakke og turbukse. Og ja. Og sånn tursekk også, for det mange som går rundt med sånn tursekk.
1: Det veldig mange.
8: Ja, ja, det tursko, det tursekk, det allværsjakke.
7: Ja, og da skal de gjøre det for å gå på barcode, liksom. Det å jobbe der, det synes jeg blir litt tullet. Og det en sånn Oslo-ting.
1: Men ja. Det føler jeg mest for liksom folk over 30.
8: Nei, ikke nødvendigvis. Jeg føler jeg ser kjempemange på Blindern som bare går i turklær. Og det sånn turklær som helt sinnssykt dyrt. Oh. Og så blir jeg sånn, hvorfor bruker du turklær når du åpenbart ikke bruker det på tur?
9: Er det en greie altså? Er det liksom fashion å gå i turklær? Jeg synes jo det ekstremt, jeg vil ikke si corny, men jo, vet du hva, det corny, synes jeg. Det corny. Hva liksom, hvor mange høydemeter? Jeg føler man må ha en viss høydemeter. Men da det en Oslo-greie, hvis nok da, gå i turklær i sentrum.
1: Jeg vet ikke hvordan jeg har fått med meg det en gang. Jeg har ikke sett, altså selv jeg ser folk liksom arkitektsjakke hele tiden. Men så har jeg tenkt sånn, jeg tenker det IFO oss.
8: Det ikke turklær.
1: Jo, men jeg tenker at, er ikke det performativt liksom?
8: Ok, hva det du tenker at IFO? Hva har du?
1: Jeg har faktisk skrevet en liten liste. For det første det Hakone-kaféen. Det IFO. Jeg vet ikke hvorfor, jeg har bare bestemt det.
8: Det IFO.
1: Kaffe Sara, så klart. Eller som, det som her greia da. Fordi det blå Kaffe Sara skrevet ned. Selv om de egentlig veldig etablerte steder i Oslo. Mm. Og de har vært her i sikkert sånn 50 år eller noe sånt. Men så ble det veldig populært, og nå det jo stappa der. Og det har alltid vært stappa der. Så, you know. Men jeg ser på det som, du ikke nisj hvis du drar dit. Så, men det blir fremstilt som det. Oslo Street Food, det IFO. Deichmann Biblioteket, spesielt den på Aker Brygge.
8: Ah, kjempe IFO. Aker Brygge?
1: Nei, hva heter den?
7: Med Operan.
1: Ved Operan, ja. Bokstaveien. Og hvis du oppdager Sesnando året du flyttet til Oslo, og hvis du elsker Karpe litt for mye, spesielt hvis du hvit, det inkluderer meg også da. Bare sånn, FYI. Så skrev jeg stilen til Carlings IFO, men ikke selve handlingen av å shoppe der. Take that as you will.
9: Ja. Så å shoppe på Carlings, det jo veldig Oslo-te å gjøre på en måte.
1: Ja. Ja, men jeg kan ikke forklare det.
9: Men jeg vet ikke hva du mener. Jeg vil jo kanskje si at før så var jeg veldig begeistret for operahuset. Jeg var veldig begeistret for alle sånne Oslo-te ting. Domkirka var så fint og sånne ting. Grünerløkka var så kult, synes jeg. Før jeg var så stas, det så mye kule folk der. Men når man kanskje synes sånne ting mindre og mindre stas, det begynner å bli mer hverdagslig. Ja. Er det da man liksom konverterer til å bli en fra Oslo-person? Sånn, nei, jeg bare er på løkka, jeg bryr meg ikke, selv om jeg mener.
1: Ja.
9: Er det når du ikke du har den turistgleden over Oslo lenger?
1: Mm. Når den drept, liksom.
9: Når den drept, ja.
8: Eller er det hvor lenge du bor her? Har man liksom en sånn tid på hvor lenge du bor i Oslo før du bikker over til å ikke være i for lenger?
1: Ja, det. Altså, hva hadde dere satt grenser? Jeg hadde sagt minst 4-5 år.
7: Ja,
1: noe sånt. Oi, da kan du si at du fra Oslo.
9: Det synes jeg var veldig lenge.
7: Det kommer litt an på hvor gammel du også.
1: Ja.
7: Fordi hvis du en som 40 år gammel, så har du bodd der i 5 år, så er det noen annen enn en som 19 som bor her i fem.
1: Jo,
7: år, som
1: ja. Det var det da. Kristian, du hadde et godt poeng
10: for. Du må da vittlig ha stiftet familie i hvert fall. Jo, du kan ikke, unnskyld meg, du kan ikke ha gått i underkant av en master og så si at du er fra Oslo?
1: Ja.
10: Det er det dummeste jeg har hørt.
1: Ok, men altså
10: 10 år minst.
1: 10 år minst.
10: Hvis du skal, fordi du kommer aldri til å være fra Oslo, men hvis du er ordentlig Oslo-borger, at du ikke har planer om å flytte, du bor på enga, du baker surdeigsbrød, men du kan ikke på en måte si at ja, jeg har bodd i 4 år her, kjenner disse gatene ganske greit, så jeg tror faktisk ikke. Du er jo, du drar fortsatt hjem til jul. Hvis du drar hjem til jul, til der du kommer fra, så kan du ikke være Oslo-borger.
1: Ja, hva med innvandrer da?
10: Ja, det er fortsatt ikke Oslo-borger.
1: Jo, men det var det da, for da er det sånn, ok, greit, hvis man stifter familie, jeg kan gjøre det innen et år av at jeg har flyttet til Oslo da.
10: Men kommer du til å bli?
1: Ja, eller det er jo subjektivt.
10: Ja, det vet du ikke.
1: Det vet jeg ikke.
10: Du må ha blitt litt.
1: Okay.
11: Men hvis det er en voksen familie som flytter med barn til Oslo, er de da IFO?
10: Enn så lenge.
11: Enn så lenge.
10: For da må barna deres stifte familien.
11: Ok, det er så lenge.
10: Men du kan ikke, du må ha noe negativt må det ha vært, som for eksempel å ha kids på bussen. Sånn, du må ha opplevd sånne jævlige ting. Du må ha opplevd det å oppdra barn på Tøyen. Er sikkert helt, jeg tror ikke det er, det er ikke like optimalt som det å oppdra barn et sted som er litt mer tilpasset. Det er derfor det er så mange barnefamilier på Bryn liksom. For det er litt utenfor sentrum. Og så er det jo forskjell på folk som mener de er fra Oslo, og så er de fra Helsfyr. Du har ikke hatt en kjempe Oslo til oppvekst. I hvert fall i den forstanden at IFOR synes at Oslo er Løkka og ikke så mye mer.
1: Ja.
11: Ja.
1: Mm.
10: Men det finnes veldig, det er veldig stor forskjell på å ha vokst opp ved siden av Alna-elven, og vokse opp på Sørenga.
1: Ja.
10: Mm.
9: Ja, det er et godt poeng. Jeg tror kanskje, ja, nå tenkte jeg litt feil, fordi jeg begynner jo nå, jeg har jo, argumentet mitt var jo at det er jo når en turistgleden blir borte, da er man liksom, men det, man er jo ikke fra Oslo, det er jo ikke helt høl i huet. For at jeg synes ikke operahus er fett lenger, så kan jeg si at jeg er fra Oslo. Det er jo helt idiotisk.
10: Men så lagde Trier noen filmer, og nå er det plutselig ekstremt Oslo etter å elske Oslo, og bare sette alle pris på alle fasadene og sånne ting. Wow, se på det bygget der.
1: Nå er det kult å dra til operan igjen.
10: Ja, nå er det kult igjen.
1: Ja. Men jeg har egentlig alltid likt å dra til operan, jeg synes det var fett. Men altså, jo. Jeg tenker, til å svare på Prillis spørsmål, du kan gå fra å være IFO til fra Oslo, men vi mener at du må skaffe deg familie her. Du må stifte familie.
8: Ja, du må stifte familie, og du må kle ungene dine i stripte gensere og beanie.
1: Ja, og ha på deg turklær.
8: Turklær.
9: Ja.

0: Wait What av Nade.
1: Du, duske danke.
2: Må ikke være våken, så var bare ikke våken av det der. Og når man våkner, så er det veldig viktig å spise frokost. Og en annen ting som også er veldig viktig for mange studenter, det er å spise gunstig frokost. Så når jeg først flyttet til Oslo, så måtte jeg jo finne en gunstig frokost, og da endte det fort på havregrøt. Og så etter litt tid, så merker jeg at dette er jo kanskje det mest midde som finnes på jord. Det er helt midt på treet. Har dere noe annet som er midt på treet, eller har dere noen spesifikke tanker om min havregrøt, mitt tanke?
3: Jeg er litt uenig i den, altså.
4: For litt?
3: Jeg er ganske uenig i den.
2: Jeg sitter og får dødsblikk mens jeg tar det.
3: For jeg som har spist havregrøt til frokost hver dag de siste 2 årene, så føler jeg at jeg har litt å si på den. Altså, det er jo så gunstig med havregrøt. En, det er kjempebillig. Altså, en sånn pose med havregrøt varer kjempelenge. Du kan få kjempemange frokoster ut av det. Mm. Men jeg lager jo som regel havregrøt med ting i, da. Jeg spiser jo ikke bare ren havregrøt. Så for eksempel min havregrøt. Ok, nå går vi gjennom min havregrøt.
2: Ja.
3: Da er det havregrøt som jeg lager på vann. Og jeg vet at den er kontroversiell, for den har vi tatt.
4: Veldig.
3: Mm. Men det også er billigere enn melk. Og melk går ut på dato, og det er stress.
4: Ja.
3: Jeg tar ikke stilling til det.
2: Men hvis du lager det hver dag med melk, så vil du ikke merke å gå ut på dato.
3: Ja, det er sant. Men det er dyrere enn vann.
5: Men kan jeg utfordre deg litt der?
3: Ok.
5: Fordi er det... Hvis, for du piffer jo opp havregrøten i hverandre, da. Mye sånn blåbær og kanel og sukker og salt og sånne ting.
3: Nei.
5: Og hva er det du har oppe nå?
3: Cottage cheese.
2: Ja. Nei, du er ferdig.
3: Jo. Cottage cheese for å få proteiner, for da blir man mett, og eple.
5: Men havregrøten er jo midd. Da er det jo det andre som gir smak.
3: Nei, men du trenger jo andre ting på havregrøten din. Hvem er det som spiser ren havregrøt?
2: Ja, nei, men jeg tenker uansett at man skal alltid pimpe opp havregrøten litt med litt saker. Og det er jo vanlig med sukker og kanel og litt smør, eller med litt skogsbærblanding eller noe sånt. Og det er ofte det jeg gjør.
3: Okay.
2: Ja. Men jeg tenker, når du putter jordbær og bringebær og sånt, det er vanlig å putte på. Eller banan. Men når du putter eple og cottage cheese, da er det ikke havregrøt lenger.
3: Jo, det er altså nå om høsten. Det er liksom tidenes høstrett. Det er sånn som jeg kan finne på å spise til frokost, lunsj og middag.
4: Har du på kanel hvertfall?
3: Ja, jeg har på kanel.
4: Nå kan vi se ut. Nei, jeg synes fortsatt cottage cheese er en veldig interessant blanding.
3: Men det er sånn, du må lære deg å like det. Og når du først har lært deg å like det, så digger du det.
4: Men sånn, jeg personlig, om dette med middag, jeg er veldig sta, og jeg er litt bortskjemt. Så jeg spiser bare ting jeg elsker. Altså, jeg klarer ikke å tvinge meg selv til å spise ting jeg ikke synes er godt. Altså, knekkebrød kan ikke betale meg for å spise det. Og det ser jeg på som mitt. Det er ikke dårlig.
5: Nei, men jeg føler... Ja, men hvis ikke du kunne spist det, da vil jeg få midd. Altså, jeg føler folk bruker midd som nedsettende. Fordi, ikke sant, det er ikke nedsettende, det er viktig å få frem. Det er bare at det er helt greit, ikke sant?
3: Midt på tre.
5: Du skulle ha forslag på andre ting som er midd. Jeg ser for eksempel sporten curling. Det synes jeg er midd. Helt grei sport. Ikke sant? iPhone 12, helt midd telefon. Den funker, det er ikke en kjempebra mobil. Onsdager er midd, søndag ettermiddag er midd, altså. Og det betyr ikke at det er dårlig. Jeg sier ikke at havregrøt er dårlig, så bare, altså, men det er midd. Det er veldig

0: Det greit, ikke sant? Ja, så jeg vet ikke hva annet det som middag.
1: Saft.
2: Saft er midd.
1: Saft er midd.
3: Ikke sommersaft.
1: Jo, det er
3: Eller husholdningssaft er det beste som finnes på
2: Nei, det er i hvert fall den saften som er midd.
3: Nei, det er sånn
2: husholdningssaft.
3: Nei, det er sånn funs med midd. Det er sånn når det smaker litt syntetisk, og så sånn
1: Det er ikke midd for meg engang.
0: Slenger på noen isbiter og litt sprit, så skal jeg si at det er ikke midd lenger. Da blir det en ganske midd pluss hvis du, ja, hvis du pimper den opp. Da.
3: Ja, for da, ja, det blir liksom, liksom havregrøten hennes. Da ja. Pimper den opp, og da er det ikke saft lenger.
2: Vet du hva som er midd?
0: Hva da?
2: Pasta bolognese.
0: Okay.
3: Jo, ja.
2: Pasta bolognese er midd.
0: Mm. Klarer ikke du å lage mat? Er det det som er greia?
2: Jo,
0: det er jo,
2: jo, men det er altså så kjedelig, og det kan hende at jeg har blitt...
0: Men havregrøt! Men havregrøt jeg skal ha! Men pasta bolognese? Nei, fy søren. Gi meg litt havregrøt med epler oppi, da er det middag.
1: Herregud. Du glemmer cottage cheese.
0: Og cottage cheese er jo merkeligst jeg har vært borte i hele mitt liv.
1: Du er et under,
2: ja. Men jeg tror kanskje jeg har blitt fått for mye pasta bolognese da jeg var liten. At jeg bare har fått litt nok av det.
0: Ja.
1: Jeg får ikke nok av det, altså.
2: Pasta bolognese.
1: Yeah, I love that. Oh. Yeah, jeg spiser på jobb hele tiden.
0: Litt parmesan på toppen der.
3: Ja, jeg må si meg mer enig med Helene på den her. Det er liksom, av pastaen så er bolognese den mest middag.
0: Ja, men jeg tenker at... For at ikke det skal være noe sånn dårlig stemning og sånn, så tenker jeg at vi bare blir enige med at midd, det er ikke nedsettende.
3: Nei.
0: Vi tar med oss det videre. Midd er ikke nedsettende, det er bare at det er helt greit.
3: Det er helt midd på tre.
0: Som t-skjorte jeg har på nå. Den er grå og midd.
3: Liksom.

0: Der hørte du Cybersex av Kispa.
1: Ah, sauna.
2: Bastu.
3: Bastu.
4: Sauna.
2: Bastu. Det er svensk. Bastu, hva? Bastugå. Bastugå.
1: Bastu.
2: Bastu.
3: Bash.
2: Du. Bastu.
0: Ja, nå håper jeg dere vet hva vi skal ha, og det er bastu, som vil si at det er de innsendte dusjtankene vi får. Og vi har valgt ut hvertfall to-tre. Første er noen har sendt inn. Liker vi skalla menn på grunn av Harald Eia?
5: Nei.
0: Og da har jeg... Jeg vet ikke med dere. Og det er no shame mot Harald Eia. Men han er liksom ikke første person jeg tenker på når jeg tenker digg. Eller skalla. Så jeg er veldig nysgjerrig på dette spørsmålet.
5: Ja, for litt artig. Jeg er jo ikke enig med premisset her. Ja. Eller sånn, liker vi skalla menn på grunn av Harald Eia? For det første så har jeg aldri tenkt at... Er det liksom en gruppe mennesker vi forholder oss til? Altså, er det en minoritet? Hvorfor skal vi, jeg vet ikke.
1: Det er ikke majoriteten i hvert fall.
5: Det er jo ikke majoriteten, nei. Men...
0: Det er en nisjgruppe i Oslo som er veldig...
1: Nisjgruppe skalla.
5: Ja, jeg tror jeg liker skalla, men for pappaen min er skalla. Men det er ikke, jeg vet ikke. Harald Eia er jo kul, han. Sånn, han er jo smart og sånn, men... Det er jo ikke derfor jeg liker de.
0: Ja, men jeg liker ikke Harald Eia fordi han er skalla heller.
5: Nei.
0: Så det er bare, ja, jeg vet ikke hva jeg skal svare på denne dusjtanken. Ja.
1: Nei, jeg har et par venninner som er ganske glad i skalla menn.
0: Aha.
1: Ja, og jeg tror kanskje det er der den referansen her har kommet inn. Mm. Som jeg ikke er helt enig i, kan jeg si. Men jeg skjønner jo på en måte litt hvor de kommer fra også. Hvis de skal finne et referansepunkt for en skallamann, så er jo Harald Eia et ganske greit eksempel. Er ikke det?
5: Ja, altså hvis du skal ha average skallamann på en måte.
1: Ja, hvis du skal sette liksom, hva er den typiske skallamann, skal man liksom sette Harald Eia da?
6: Ja, jeg føler at folk som er skalla er litt morsommere. De kompenserer litt for hårtap.
1: Ja?
6: Mm. Ja.
1: Spennende.
0: Ja.
5: Ja, men jeg synes det er jo litt sånn, man skal jo ikke dømme noen fra fargen på huden, men av dems karakter. Og på samme måte skal man ikke dømme noen for antall hår på hodet, man skal dømme dem for karakteren. Så ofte så er det jo, jeg føler vi må ikke plassere de i bås, eller?
1: Nei.
5: Fordi det er jo veldig stor variasjon med skala menn. The Rock og Harald Eia, det er en lang vei mellom de.
1: Det er ikke samme mann.
5: Det er ikke samme mann, det er man lov å si.
0: Men har du sett dem i samme rom?
5: Det har jeg.
1: Altså, det var et veldig godt spørsmål. Okay.
0: I'm just saying. Ja. Jeg tror alle skala menn er samme person. Neida. Det vet jeg at det ikke er.
5: Ja, men ja, er det med noen personlighetstrekk når man er skalla? Kompenserer, som du sier da. Er det slik at man kompenserer hvis man er skalla?
6: Jeg føler enten så kompenserer du, eller så har du liksom det motsatte av kompensere.
5: Ja, hva er det motsatte av kompensere?
6: Ja, det er ikke, jeg klarte ikke å finne det ordet.
1: Men jeg skjønner det litt, fordi ja. Det er litt sant. Altså, de skalla mennene som jeg kjenner til, de er gjerne litt morsommere enn de med hår, egentlig. Sånn, onkelen min, han er en av de morsomste menneskene jeg vet om. Han er skalla.
0: Nei.
5: Ja. Er det kanskje for at de sparer så mye penger på frisør, at de heller bruker penger på øl i stedet? Og da blir det mer jovial.
1: Det kan være, det kan være.
0: Sparer mer tid om morgenen, trenger ikke fikse seg like lenge som oss. Nei.
5: Og så er det litt selvtillit, for de trenger ikke å tenke på luesveis. De trenger ikke å...
1: Headset-hår.
5: Headset-hår, fett-hår.
0: Mm. Det hadde jeg elsket å slippe. Men jo, la oss dra videre til neste tanke. Og det er at Trøndelag er Norges Østeuropa. Og etter mye tenking i dusjen i dag, Marius, så tenkte jeg, vet du hva? Jo, jeg er enig. Fordi de trøndere, de liker å drikke. Ja. De liker høy musikk. De liker... Sprit, kaffe, syltet mat, antar jeg. Det har jeg egentlig ikke noe empiri for. Jeg bare antok det, fordi Østeuropa liker det. Jeg er jo fra Østeuropa, så ja. Jeg kan si meg enig i denne påstanden. Jeg vet ikke.
6: Har du vært i Trøndelag?
0: Nei. Okay. Det har jeg ikke.
5: Det er bare viben det gir.
0: Det er bare rent vibeset.
1: Men ja. Sian, du vet hvor Trøndelag ligger. Fordi du visste ikke hvor Narvik lå.
0: Igjen med geografi, guys. Jeg lurer på... Jo, det ligger midt på.
5: Ja, det gjør det.
0: Det
5: er veldig trygt svar, da. Det ligger jo midt på.
0: Men det ligger liksom ikke i innlandet, Det vet jeg at du ikke hører.
5: Ja. Nå er du god, altså.
0: Det ligger liksom rett over hjertet av Norge. Altså, nå prøver jeg å vise meg hendene her. Her er Trøndelag.
6: Nå lager hun en S med to hender.
0: Ja, men her er Oslo, Bergen, Nord-Norge.
5: Det er god radio å peke med.
0: Bergen, Nord-Norge. Beklager, vi skal lage Zoom for deg, så det går bra. Dere får se.
1: Markus, skal ikke du forklare seg om hvor Trøndelag ligger?
6: Det er liksom der handtaket treffer... hodet på skjeia.
0: Aha, ja, så det var det. Du
6: det er liksom, liksom tyntlig stort.
1: Ja. Det er mye håndbevegelser her. Men, ja.
6: Ja. Ja, men jeg snakker med henne nå. Det
5: der veldig... det tynne blir stort, der ligger Trøndelag.
6: Ja.
0: I wasten, liksom. Ja. Mm. Men hva tenker dere andre delen av Norge er? Hva er Nord-Norge?
1: Hva er Nord-Norge?
6: Jeg føler ikke, jeg kan ikke ytre meg på det her og så dra hjem til Nord-Norge om en uke. Da blir jeg henrettet og brent på bålet, så jeg tror ikke jeg kan si noe her.
1: Gapestokk når du kommer hjem.
6: Ja.
5: Er Nord-Norge litt sånn fjernt Asia, eller kanskje Kina, Asia på en måte, for at de bare kjører sin egen greie og bare driver med sitt eget løp, og så vet vi ikke helt hva de holder på med, men det er sikkert kult.
6: Jeg likte veldig godt det du sa, bortsett fra den Kina-delen, men jeg
5: altså... Hvorfor liker du ikke Kina-delen?
6: Jo, jeg gjør det, men jeg synes at det er litt kult. Jo. Jeg synes det er virkelig dumt å si det, at de driver med sin egen greie der.
5: Ja, men de gjør det. De vet jo ikke, ja, de henretter folk og ja, og sånne ting, men de har jo...
6: Men
5: jeg vet ikke hva de driver med i Nord-Norge, men det er sikkert kult. Det er sikkert kjempesmarte folk.
0: Du tror ikke henrette folk i Nord-Norge?
5: Hvis det er et sted i Norge de skulle henrette folk, så er det jo i Nord-Norge.
0: Ja.
6: Nei, det er jo Vestlandet.
0: Emil.
5: Hæ?
0: Skal vi?
5: Er du enig i det?
1: Ja.
5: Ok, men jeg tenker jo at hvis det er et sted i Norge det skulle vært innført dødsstraff, så er jo det Finnmark. Det er jo der det hadde kommet først, og så hadde det spredt seg utover, ikke sant? Det er jo nærmest Russland, det er nærmest...
0: Mm.
5: Så det er egentlig det jeg mente da, at Asia kanskje er Nord-Norge.
0: Ok.
4: Yo, shit, shit, shit, shit, shit, shit. Sex på butikken.

0: butikken. Sex på butikken. Sex på butikken. Sex på butikken. Sex på butikken. Sex på butikken.
1: Ja, der hørte du Sex på butikken av T1, Snazo, Bolt og P.
2: Vask vekk fredagens synder med oss i Dusjkedanke på Radio Nova lørdager 10-11.
1: Ja, ja, da begynner vi å runde av egentlig, fordi vi er snart ferdige. Men før vi slutter, så tenkte jeg at jeg har en bitte liten quiz for dere. Det er ett spørsmål. Det er at dere skal gjette hva den lengste kontinuerlige dusjen har noen gang vart.
3: Ja. Mm. Jeg er ganske sikker på at min far mener at den lengste kontinuerlige dusjen er en av mine everything showers. Når jeg har vært hjemme. For da har vært tidlig på han har banket ned døra og vært sånn, nå må du bli ferdig.
1: Hvor lenge dusja du da?
3: Jeg tenker at jeg har vært borte mot en time. Ah. Jeg synes ikke det er så ille.
1: Det er greit.
4: Jo.
3: Okay.
5: Det er lenge i dusjen.
3: Er det det?
5: Tenk på, altså, se for deg hvor mye vann.
3: Men everything shower, det er ganske mye som skal til. Altså.
5: Skrur du av dusjen mellom?
3: Ja, ja.
5: For det står ikke på i en time.
3: Nei,
5: jeg er
3: ikke miljøsvin heller.
5: Ja, men da går det.
6: Jeg er ikke miljøsvin heller, men dusjer varmt vann i en time.
3: Ja, men det er jo ikke kontinuerlig i en time da.
6: Ja. Du skrur av, ja, ok, sånn sett. Men den lengste i verden var liksom
1: yes.
6: Altså etter 17 timer.
3: 17 timer? Okay.
5: Kan jeg få hint på hva den gjennomsnittlige varmtemperaturen var?
1: Og det har jeg ikke på meg, men jeg vil anta sånn 10 min egentlig.
5: 10 min? Ja, minus 10.
1: Nei, 10 minutter.
3: Du spurte det er temperatur.
5: Temperatur.
1: Og ja, temperaturen i dusjen, som, ja, og det som, vet jeg ikke.
5: Ok, ja. Du sa 17.
6: 17 timer.
3: Okay, da har man jo helt rosin da.
5: Nei,
3: jeg tror. Når man er ferdig.
5: Enten 17 timer, 1 minutt.
1: Ok.
5: Eller sånn 4 milliarder år. Fordi at når det regner så er det jo dusjen. Og det er liksom den lengste dusjen.
3: 17 timer.
1: Ok.
5: Hvis du ikke skjønner hva jeg mener.
1: Ja.
5: 4 milliarder, liksom, fordi at det regner på jorda hele tiden.
1: Ok.
5: Og det er liksom som å dusje. Ja, ok.
1: Men det var ikke så godt. Så du trodde det var et lurespørsmål? Det er det ikke.
5: Nei, ok. Nei. Ja, da går jeg for 17 år. Ok.
3: Jeg etter 32 timer.
1: Ok.
3: Ja.
1: Kristian, vil du gjette?
7: Lurespørsmål, 2,5 timer. Det er ingen som gidder mer.
1: Og svaret er 2 uker i 1985. Noen var i dusjen i 2 uker. Det var kontinuerlig, og World Record sa vi kommer ikke til å følge opp denne rekorden lenger, så han har satt den i stein for alltid. 2 uker.
3: Og de var i live i de 2 ukene?
1: Ja. Spiste i dusjen. Sov i dusjen med vannet på. Fælt. Det må være noen fæle 2 uker, altså. Men jeg tror ikke den personen har det så bra. Men det var det var quizzen. Jeg tenker at
3: kan man kalle det en quiz når det er et spørsmål?
1: Ok, det er en fun fact. Men jeg lurer på, før vi runder av helt, har dere noen gøy planer for helga?
5: Jeg har foreldrene mine på besøk i Oslo, så jeg skal vise dem Oslo som IFO.
3: Ja, yeah. Så koselig. Jeg skal lese.
1: Digg.
3: Nei.
6: Jeg har dessverre en veldig midd-helg foran meg.
5: Litt som havregrøt.
6: Litt som havregrøt.
3: Nei.
6: Det er helt grei helg da.
3: Okay.
6: Og det er greit. Midd er ikke dårlig.
3: Midd er ikke dårlig.
1: Nyte det hverdagslige.
3: Ja.
1: Jeg skal på jobb, og så en annen jobb, og så skal jeg skrive en oppgave. Men det gleder jeg meg til. Og så til neste gang, tusen takk for at du hørte på Dusjkedank i dag. Hør oss gjerne igjen på podcast og følg oss på sosiale medier. Der heter vi Dusjkedank Nova. Og husk å sende inn dine dusjtanker. For ingenting er så kjipt som å sitte alene med en god dusjtanke uten å ha noen å dele den med. Lytt videre, for etter oss kommer det snolt sno på spil. Mitt navn er Shayan, og med meg i studio i dag hadde jeg
5: Markus,
6: Emil Strandheim,
3: Helene.
1: Tekner i dag har vært
8: Kristian!
1: Og ansvarlig redaktør i Radio Nova er Hanna Myhre. Ha det bra og god
6: helg.
1: God helg.
6: Ha det.

0: baklengs salto. Og Jan Post hørte du der med løpesang.
1: Oi, hva godt ass.
2: Det er en smak som sitter litt.
3: Jordbær smaker ikke godt.
1: Jeg vil smake strøykere, det blir fake.
4: Det lukter litt baksverkt.
5: Det smaker jo kun det pulver opp på toppen.
4: Ok, hvor krise lukter det?
3: Dette ville jeg ikke engang servert til katta med.
5: Mykje mildere enn jeg skulle trodd.
2: Dritgodt.
3: Bildekk med smak som ikke er asfalt.
1: Gud, det var...
2: Jeg merker jeg ble mett.
1: Løye, snop.
0: Altså, Vilde og Oda, vi skal jo selvfølgelig, både jeg, Daniel og lytterne våre, skal selvfølgelig bli bedre kjent med dere ganske snart. Yep. Men aller først så må vi innom ukas snåle.
6: The Ring of Fire.
0: The Ring of Fire. Jeg har vært nok en tur bortom Coop Extra her på Majorstuen.
7: Selvfølgelig.
0: Majorstuen.
6: Majorstuen.
0: Majorstua.
7: Der, ja.
0: Og der fant jeg snodig potetgull. Noen ville til og med kalt det snålt. Dette er chips med smak av biff og bearnés. Og så var det liksom bildet av en sånn crazy dude foran. Så er det sånn, ok, weird pakning, men litt funny. Jeg har nå søkt opp denne Henrik Vikens, som dette reklamerer for. Dette er tydeligvis en... Eller har du lyst til å fortelle hvem dette er, Vilde?
7: Henrik Viken?
0: Ja.
7: Han er jo en sånn kjent TikToker slash influencer vi har, hvis det er, det er riktig...
2: Ja, det stemmer nok det.
7: Ja. Og han er jo glad i mye sprell, han.
1: Det er aldri en god start.
0: Nei. Først jeg får opp når jeg googlet Henrik Viken, det var en VG-artikkel hvor det står Henrik Viken fikk bot etter Snapchat. Snapchat-bilder.
1: Ja.
0: Så ja, dette her ligger det tonnevis av ved enden av sjappa på Majorstua. Daniel fikk akkurat se posen. Så virker det som at ingen kjøper disse. Men la oss prøve. Biff og bearnés. Det kan jo bare være godt.
7: Biff og bearnés.
0: Jeg har tenkt på det når jeg har sånn havsalpoteker. Sånn, hvis det bare hadde smakt biff og bearnés-saus.
7: Ja. Men biff og bearnés, sånn faktisk biff og bearnés-saus er ganske godt da.
0: Det er veldig godt, men liksom, vil du ha det på potetgull?
7: Det er noe med det da.
0: Ok, da sender jeg til deg, jeg vil det.
1: Jeg er egentlig ikke så glad i bearnés-saus. Jeg synes det bare smaker liksom,
7: det lukter smør.
6: Jeg synes det er litt mye, altså.
7: Det lukter veldig tåfis, egentlig.
0: Akkurat hva jeg vil at potetgullet mitt skal lukte.
1: Love it.
0: Lukta tåfis. Jeg har sånn, sånn klinge med sånn 8 potetgullflak som har bare klistret seg sammen. Og det også, vet ikke hva jeg syns om.
1: Ja, du lukta ikke helt tåfis da.
7: Nei, det kan faktisk.
0: Her, Henrik Viken, putt det på posen din. Du lukter ikke helt tåfis. Før vi nå smaker på det potetgullet her, så har jeg nå sett at det står en liten sånn artig liten tekst på baksiden her, så jeg har bare veldig kjapt lyst til å lese den opp for dere. Dette er Henrik Vikens håp og drømmer. Jeg heter Henrik Viken, og denne gangen er smaksopplevelsen basert på en klassiker. Biff og bearnés. I stedet for pommes frites har vi ikledd sprø potetskiver fra Frosta med smaken av biff. Med digg bearnés-saus, hvis du nå fortsatt var i tvil da, hva det her skal smake som. Dette er etter min mening en smakskombinasjon som må finnes i snackshyllen. Så når ingen har gjort det, tar jeg saken i egne hender. Kanskje en grunn til at ingen har gjort det, Henrik. Kanskje en grunn. Så finn frem posen, åpne opp og kos deg. Dette er biff og bearnés på et helt nytt nivå. Hilsning, Henrik Viken.
6: Han høres ut som Willy Wonka.
7: Jeg synes han melder ganske hardt.
0: Yes. Willy Wonka kunne ikke sagt det bedre selv.
6: Nei, han kunne ikke det.
0: Og som vi lærte av filmen, la oss smake på da, på Willy Wonkas potetgull.
1: Skål.
7: Skål.
0: Jeg synes ikke det.
6: Jeg synes ikke det var skyldig.
0: Oi, vent, nei, der kom bearnés-sausen. Nei.
6: Smaker mekkeren.
7: Smaker mekkeren?
1: Jeg vet ikke hvilken mekkeren du har smakt.
0: Hva bestiller du på mekkeren?
6: Du vet den lukten når du kommer inn i mekkeren. Det er det det smaker.
1: Ja. Nei, jeg ser den, faktisk.
7: Nei, det her var ikke noe godt.
0: Nei, det her likte jeg ikke. Det var sånn, på starten smakte jeg ingenting. Det var sånn, ok, det er helt decent. Så kan bearnés-saus smaken din. Hvor er biffen?
7: Ja, det var det jeg tenkte også.
1: Jeg synes den ikke var så ille, egentlig.
0: Så her?
7: Jeg smaker null biff. Helt
0: sant. Vi er et splittet studio her. Ja. Vi har to stykker som digger ut dette. To stykker som virkelig liker dette.
1: Ja, digger jeg litt rødt.
7: Det smaker... Har dere noen gang smakt bearnés-saus fra Sverige på sånn tube?
1: Nei. Hva faen?
7: På tube? Nei. Ja, men du kan få det på... Det finnes i Norge også, da, men nå tenkte jeg spesifikt på den fra Sverige.
0: Ja.
7: du kan få en sånn svensk bearnaisesaus på tube som är liksom klar till bara spleises på. Det smaker egentligen bara som den. Hvis du hade möblat den. Det
1: ja vel.
7: Ja, mm. det var inte så väldigt gott.
0: Nej. Med andra ord, hvis du vill liksom mävle bearnaisesaus.
7: Ja, ja.
0: Så är Henrik Vikens potetgull nog för dig.
7: Ja. Ja.
0: Mm. Vi skal jo til slutt rangere dette på vår vitenskapelige og
2: patenterte
0: tierlist. Så det bare følg med til slutten av sendingen. Da skal vi få testet ut virkelig hvor fra A til, nei unnskyld, fra S til F, hvor Henrik Vike navner der. Det var en annen variant også, så det her jo noe som kan gjentas. Men jeg synes Biff og Bernet var den rareste av dem.
1: Ja.

0: lock-on mechanic. Nei. Så du bare ender opp med å banke en haug med andre folk før du til slutt endelig kommer deg til den dumme lederen. Mm. Ja. Så det føles som to fullstendig forskjellige gameplay designs på fiendene og selve gameplayet. Som er veldig, veldig leit.
1: Hvordan er the story? Sånn, hva synes du so far? Sånn, du trenger ikke gå...
0: So far liker jeg storyen veldig godt. Men jeg vil også presisere det faktum at jeg kan ikke så mye om X-Men. Jeg har sett filmene. Noe jeg liker karakteren av Essex, spilt av Troy Baker. Det ikke Charles Xavier, som på en måte driver og samler mutanter her. Det denne mystiske Essex, som en sånn fyr som har levd siden 1800-tallet. Kanskje også lenger. Og bare en sånn... Han basically litt sånn som Jean. Altså hun Red yeah. Phoenix. Så det en sånn beat i starten av spillet hvor han bare smelter inn her med folk med magi.
2: Oi,
0: og du bare ser bare skelettene deres stå igjen. Trask-folk da.
1: Som han gjør.
0: Så han sånn moralsk... Du litt moralsk usikker på han. Ja. Og jeg liker det. Han gir meg sånn vampire-vibes. Men han en good guy. Eller han det? Kanskje hvis du har spilt tegneserie, så sånn hallo, Essex sånn the biggest, baddest fyr noensinne. Men jeg har ikke det. Så for meg så Essex en veldig sånn spennende element i det. I tillegg til at du har Mystique og Sabretooth, som veldig, veldig ikke snille folk.
1: Ja.
0: Som nå veldig ordentlig hyggelige. Så jeg liker historien. Det flere ganger jeg har kunnet vært litt rørt. Igjen, jeg synes det tar opp føles veldig, veldig i nyhetsbildet for tiden. Mm. Og jeg tror kanskje også det derfor en god del folk hater på det.
1: Yeah.
0: Det skal jeg ærlig innrømme.
3: Det sånn blir for real på en måte? Sånn,
0: jeg tror kanskje at en del folk litt sure for det. Det politisk, og det woke, og Mystique lesbisk, hvordan våger de? Ja. Så jeg frykter at en del antagelig kanskje kan være på grunn av det.
2: Ja.
0: Mystique har også på seg klær, kanskje noen litt sure over det.
3: Åh.
0: Åh, men.
2: Fader, altså.
0: Så historien veldig... god så langt. Det ikke den beste jeg har opplevd på en måte, men jeg liker den. Det jeg sliter litt med at spillet behandler meg som et spebarn.
2: Ja.
0: Sånn, genuint et spebarn. Jeg har spilt Monster Hunter. Jeg har ikke opplevd så mange frustrerende tutorials som i Wolverine. Sånn, jeg får fortsatt, og det ikke kødd, altså nå har jeg spilt det spillet i mange, mange timer. Jeg får fortsatt som pop-up sånn, dette hvordan du hopper. Sånn, jeg vet det nå. Du, det går fint. Og det sånn, feta. Ja, det var en kjempekul action-sekvens hvor jeg liksom sprengte en fabrikk.
2: Mm.
0: Og altså, det viktig å si. Dette kanskje det beste spillet jeg noensinne har sett.
2: Mm.
0: Sånn grafikkmessig. Det ser lattelig ut. Jeg har en PlayStation 5 Pro. Dette virkelig spillet hvor jeg sånn, wow.
2: Mm.
0: Wow. Hva det de har fått til her? Så spillet går i hvert fall i 4K 60 bilder i sekundet. Med den mest avanserte raytracingen du kan få. Variable refresh rate, 3D audio. Det ser, høres og føles takket være PlayStation-kontrolleren latterlig bra ut. Og den sekvensen her hvor du løper gjennom fabrikken, masse flotte farger i det ting eksploderer. Du kan kjenne hver eksplosjon i kontrolleren din når du liksom putter klørene dine ned i noen sånn stålgreier og så ratatatatat nedover, så kjenner du det metallet i hånda di. Det insane. Og så kommer det sånn metallpipe ned, og du må skli under den metallpipen. Jeg har meg klart å skli.
2: Mm.
0: Alt stopper opp, og spillet går. Trykk sirkel for å skli. Og så, ja, I know! Oh. Og så sånn, jeg må hoppe til det helikopter. Oi, alt stopper opp. Trykk X for å hoppe. I know! Du sa det til meg for 5 minutter siden. Så det, og de har en sånn... Wolverine kan lukte.
3: Ja.
0: Oh. Og han kan lukte alt. Det sånn... Et punkt i spillet så må du finne 4 tegninger. Det sånn, la meg lukte det. Hvordan lukter du tegninger? Og konstant så har spillet en sånn scent trail, altså bare en sti. Som du bare følger.
1: Okay. Ja, den blå linja.
0: Den blå linja. Jeg har gjort den hvit, for den var så irriterende at den var blå. Jeg har brukt en halvtime på å prøve å finne ut av, det må gå an å skru den av. Det går ikke an å skru den av. Det sånn, det er så voldelig. Det så gørrete. Det så blodig. Og det så mye banneord. Hvilke barn det dere liksom lag det her for? Det sånn 4 ting du kan trykke på for å sensurere spillet. Hvorfor ble jeg behandlet som en 4-åring?
3: Hvilken alder synes du på det spillet?
0: Veldig 18.
3: Ja, det
0: Ja, da, dette ikke sånn, sånn, ja, du kunne kanskje... Nei. Det veldig 18, det veldig blod, det veldig gør, det veldig makabert. Det en bit hvor du bare vasser gjennom en haug med liksom døde kropper, som bare slengt i en kloak.
3: Ja.
0: Det ganske intenst i tider.
2: Mm.
0: Så igjen... Hvorfor er det som om fantoragen er skjøtt? Nå må vi trykke X for å hoppe Helt satt ut av det. Så jeg sliter veldig. På en side er det et veldig, veldig bra spill med veldig mange kule ideer og kult design. På den andre siden så er det veldig handholdy, og det føles nesten som at de lagde et spill og så halvveis gjennom bare endret retningen de gikk. Men igjen, jeg har ikke spilt det lenge nok, og det er stadigvæk noen par ting de gjør som er sånn, det var kult, det likte jeg. Så vi får se. Ikke tro på alt du leser på internett. Jeg har testet et par ting som at hvis du ikke rører ting på motorsykkelgreia, så bare vinner du. Det er feil, du dør.
3: I've tried it. Det har jeg sett så mye videre om at folk er sånn, nå bare legger jeg kontrolleren ved siden av meg her, og så skal han bare spille seg selv, og så ser det ut som at det skjer. Men det er da tilvis feil.
0: Ja, jeg testet det, hvertfall på motorsykkelgreia. Nei, du dør. Det er en god combat challenge, men også fordi bare de kaster 20 fiender på deg, så du må bare konstant blokke på rad, og du får aldri tid til å gjøre noe som helst. Så jeg sliter litt. Det er på en side veldig gøy når det er gøy.
3: Ja.
0: Men så er det veldig frustrerende. Jeg vet hvordan jeg hopper nå, Wolverine. Please. Hvis jeg kommer hjem nå etterpå og spiller mer Wolverine, og de ber meg om å hoppe med å trykke på X, da kommer min PlayStation 5 til å hoppe med å trykke på X.
4: Ja, det er kaos.
0: Ut av vinduet.

0: Der hørte du Dia med Feel.
1: Å, hold da! Skjøtt å Freddy Fazbear?
2: Hør på snort, snort på spill. Eller dø.
3: Okay, guys, jeg har satt opp noe her for oss. Noe gøy. Og det er en quiz! Så denne quizen har både musikk og sound effects.
0: Ok!
3: Fra diverse spill. Og dere tre må gjette hvilket spill dette
0: kommer fra. Hva? Quizmonster.
4: Ja.
0: Hva er premien?
3: Premien er... nå spør du godt. Det er Secret.
0: Oi.
5: Okay. Så nå kommer etterpå og sier det er heder og ære, så blir jeg sur.
0: Ok. Er du klare?
3: Jeg er veldig klar.
0: Ok. Da hører vi på første. Hvilket spill er dette?
6: Jeg tror at det er noen lydeffekter fra enten... Enter Resident Evil-spillene eller The Last of Us-serien.
0: Det er ingen av dem dessverre.
3: Silent Hill.
0: Det er ikke Silent Hill.
3: What?
0: Skal vi høre den på nytt?
5: Ja,
0: vi
5: hører på nytt.
0: Ja, ok, hør den på nytt.
3: Alien Isolation.
0: Det er Alien Isolation.
5: Aldri hørt om.
7: Hva var det for noe? Var det en krokodille eller noe?
0: Det er så aliens som hopper ned fra en vent.
5: Ja.
0: Men den neste her tror jeg det blir, jeg tror det blir krig på den neste her.
3: Ok,
0: mellom dere tre.
3: Nå er jeg spent.
0: Er vi klare?
6: Freddy Fazbear.
0: Ok, det er Freddy Fazbear.
5: Yes.
0: Det har jeg aldri tatt.
7: Er det Golden Freddy eller er det Freddy Fazbear?
6: Nei, det er vel vanlig.
0: Det er vanlig, Freddy, vanlig Freddy Fazbear faktisk.
3: Mm. Ok, nå håper jeg du har telling her, Daniel.
0: Ja.
3: Det har du ikke.
0: Nei, det har jeg ikke. Men nå, jeg har det fra nå.
3: Jeg har alle muskepengene. Jeg har ett. Hvem
5: faen? Jeg har også
3: okay.
5: ett.
3: Ok, er vi på neste?
0: To the next one.
8: 28 stab wounds.
5: Detroit Become Human.
7: Fader Oda,
0: Detroit Become Human.
5: Jeg har spilt hele den også, så you know.
7: Det var Connor det.
5: Ja, og det er liksom typisk liksom 28 stab wounds. Det er så meme.
0: Det er det mest ikoniske linnet fra Detroit Become Human.
3: Jeg sliter i den quizen.
0: Nice.
3: Er det håp kanskje nå?
0: Ja.
3: La oss se.
0: Fall Guys!
3: Det er Fall Guys!
5: Jeg tenkte først noe liksom Kirby-greier.
3: Jeg måtte liksom kjenne litt på den traumen av å være i lockdown. Fall Guys, selvfølgelig!
0: Okay. Nice. Next one. Tror du den her litt vanskeligere?
3: Er det her spill på en sånn hagerake, eller hva?
0: Det er jeg usikker på. Men jeg tror, det er et spill dere alle kjenner til, tror jeg.
3: Er det Plant vs.
6: Red Dead?
0: Det er ingen av dem, dessverre.
7: Ja. Er det mobilspill, eller er det...
0: Det finnes.
7: Oi, det
0: ikke originalt et mobilspill, men det finnes.
3: Jeg må si pass, altså. Det her aner ikke hva det kan være.
7: Det her aner ikke jeg var, altså.
0: Det er Goat Simulator.
3: Er det
5: Goat? Den er
3: ikke klart. Den er snever.
0: Come on, guys.
3: Okay.
5: Fyren, altså.
3: Ja, sorry, Daniel. Skal vi prøve neste, da?
0: For skammelig.
5: Papers, please.
0: Det er Papers,
5: please. Yes!
3: Du er råklar, Oda.
7: Du er for rask, altså.
3: Ok.
0: Du er on fire.
3: Hvor mange har du nå, Oda? Poeng?
0: Altså? Tre.
5: Tre eller fire?
3: Ok, så...
5: Vi hører på Quizmaster.
3: Så nå, jeg må få de resterende riktig. Da har jeg en sjans.
0: Den her har dere alle.
5: Stakkars vinst.
7: Jeg har ingen.
3: Vil dere fortsatt slå meg, da?
0: Nå er det bare om hvem som er raskest.
3: Ok.
5: GTA 5.
0: Jeg vet ikke hvem som var raskest.
5: GTA 5.
0: Det er det alle sa, det så likt.
3: Nei, jeg sa bare se for å si GTA.
0: Jeg vet ikke hvem av dere så.
5: Jeg spesifiserte GTA 5.
0: Skal dere begge få poeng?
3: Ja, jeg tenker det.
7: Har jeg fått halvt poeng hvertfall, så har jeg 0,5.
3: Nei, jeg synes du skal ha et helt.
7: Ok, takk.
5: Begge for ett.
3: Ok,
0: nå blir det krig.
3: Nå må jeg ta meg sammen.
0: One more war.
5: Red Dead Redemption 2.
0: Det er Red Dead Redemption 2
7: som hadde en plan.
3: Altså, det her er insane.
5: Mannen en plan.
3: Ok, Ville, jeg føler nå står det her bare om oss to, fordi Oda har ikke sett det jeg har funnet.
7: Oda er for rask, jeg klarer ikke å få fram ord så raskt. Det er bare, nei.
3: Rask.
0: På den siste her, så må det være spesifikk. Hvilket spill.
3: Oi, ok.
5: Ok.
0: For det er...
5: Og også en seriespill nå.
0: Ja. Ok. Hvilket nummer? For det er åpenbart
4: Resident Evil. Fire. En.
5: Fire.
0: Det er ikke en. Det er ikke fire. Det er to.
4: Jeg bare bytter igjen.
0: En, to, tre.
4: Jeg skal være ærlig på. Jeg bare gjetter.
9: Ok, men vi må jo... Vi må selvfølgelig kåre en vinner, må vi ikke det, Daniel?
0: Vi må kåre en vinner.
9: Skal vi se, to sekunder, ja. To sekunder.
0: Lurer på hvem det kan være.
10: Jeg tror det ganske solklart, altså.
0: Trenger en trommebubbel.
4: Den tar, den slutter aldri, Daniel. Du må bare, du må avbryte
0: den. Oda!
9: Godt jobbet, det var
10: insane. Jeg skulle litt ønske du sa nå at det var, egentlig var sånn golfregler, så de som har minst vinner.
0: Ah, det er absolutt day to day.
5: Ja, ja.
0: Men bra spill.
5: Men hva vinner?
0: Vi har jo potetgull og sånt.
5: Helt ærlig, jeg kan gjedne ta imot potetgullen, siden den var faktisk god.
0: Det er ikke min å gi meg.
10: Var det fra Donkey Kong?

andre folks husbror. Noen får meg på hjernen, jeg er en tumor. Skyldig, hands up, dette her et ram. Jeg vil ha deg på riggen, jeg vil ha deg sånn. Føles som om vi er på rømmen med en million dollar. Jeg heter Bonnie, du heter Escobar.

Ny telefon, fake love. Ny kangol, fake love, fake love. Fresh ny sko, men det fake love. Har ikke nok mot til et break up. Men jeg trenger det.

0: Da.
1: God aften. Du hører på Kurator på Radio Nova. Mitt navn det Paula Moland, og i dag så skal jeg ta dere med på en reise, en forhistorisk reise, fordi jeg helt sikker på at dere, som mange andre, har tenkt på om jeg ble ved uheld satt i en tidsmaskin og for tilbake 400 millioner år. Hva ville jeg hørt på spillelista mi? Men det, kjære lytter, frykt ikke, det har vi tenkt på. Fordi med meg i studio i dag så har jeg to, hva skal jeg si, dinosaur-elskere. Til høyre for meg her så har jeg
2: Kjerstine Grimsmo.
1: Og Kjerstine, om du skulle ha vært en dinosaur, hvilken dinosaur ville du vært?
2: For dere som ikke kjenner meg, så er jeg kjempehøy. Jeg er 1,85, som er veldig høyt for å være jente. Så jeg tror det blir en brontosaurus, altså en langhals. En klassisk en.
1: Det kan jeg se. Og Ludvig?
3: Yes.
1: Hva heter du?
3: Jeg heter Ludvig Holstad. Jeg er også ganske lang. Jeg er 1,89. Kjerstine, du høyde også. Men jeg skal være litt... Jeg skal si noe annet for ikke være helt samme. Jeg er en plesiosaurus. Det er en langhals... I havet, eller i sjøen. For jeg drikker på svømming i 10 år, så det føles riktig ut.
2: Du liker å plaske?
3: Jeg liker å plaske. Mm. Kjøpte meg badebuks i går, faktisk. Skal begynne å svømme igjen.
2: Ok.
1: Fantastisk. Vel, jeg tror egentlig så ville jeg ikke ha vært en dinosaur i oldtida. Jeg ville ha vært en liten urfugl. Som kanskje er litt for liten til å være en dinosaur. Men hvis jeg skulle vært en dinosaur, så ville jeg vært en Compsognathus.
3: Ja, den ja.
1: En liten kjøttetende dinosaur, fordi jeg er vertikalt utfordret.

0: Det er sant. I dag så hører du ikke på kurator. Du hører på kuraptor! Men, nei. Hører dere det? Kan dere?
1: Hæ? Hva skjer?
0: Jeg tror jeg hører noe av fjerne.
1: Shit.
0: Jeg tror jeg...
2: Oh, shit.
0: Oi.
1: Mamma?
0: Åh, hva faen er det?
1: Hva faen?
2: Vi grister.
0: Oh, jeg tror det er Håland!
1: Det er Håland! Ah!
3: Shit, det er min.
0: Det er sant, fordi det er sant at det er kuraptortid, men det er også landslagskamp i dag for dem som bryr seg om det. Og i sammenheng med den fantastiske landslagskampen som skjer i dag, Kjerstine, mot hvem?
2: Mot Wales?
0: Mot Wales! Åh, det er jo veldig on-seam da, for Wales sitt flagg, det har jo en drage på seg. Det er jo litt...
2: Det stemmer.
0: Det er litt dinosauraktig.
2: Litt dinosauraktig.
0: Men i sammenheng med det, så har vi nemlig funnet at... vi har pønsket litt på at... Hva slags type dinosaurer ville egentlig landslaget vært? Og Kjerstine, har du noen tanker om det?
2: Jeg kan jo starte med sjefen selv, altså Ståle Solbakken. Han må jo være en T-rex. Ja. Han er jo liksom kongen på banen, uansett om han ikke er på banen. Mm. Så han er jo en stor favoritt, og så tenkte jeg mye på Julian Ryerson tidligere i dag, som en jente pleier å gjøre en rolig torsdag. Denne skjønner dere kanskje ikke ut fra navnet, men en Pachycephalosaurus.
3: Ja, den, ja.
2: Og det er den dinosauren som har sånn heftig hode.
0: Ryerson har et heftig hode.
2: Ja, han er litt sånn aggressiv av seg.
3: Mm, kule farger. Jeg har veldig lyst til å ha rosa hår som han. Ja. Men ja, videre. Erling Haaland, han er samme dinosaur som meg, en plesiosaurus. Den er høy. Og
0: den er lang og rask i vannet.
3: Rask i vannet.
0: Og svær!
3: Jeg har ikke sett Haaland i vannet, men... Vi vet.
0: Har du noen flere?
3: Vi har noen flere. Nyland, han er en andesaurus, en langhals. Fordi han er så litt sånn voktende, hvis du skjønner. Han er jo keeper, er han ikke?
0: Ja, det kan jeg se. Jeg er jo som den lille bådeværingen som jeg er, så er jeg veldig glad i Patrick Berg. Han er jo en nasjonalskatt, og jeg er veldig glad i YouTube-kanalen hennes, hvor han fisker litt og sånt, og han er også glad i Pokémon-kort, og det er jeg også glad i. Men han, tenker jeg, ville ha vært en klassisk stegosaurus, med de prikkene, og de, eller hva det er, de taggene,
3: ja,
0: sånn på ryggen. Mm. Den synes jeg er ganske fint. Og så, skal vi se, har vi snakket om Nusa?
3: Nei, det har vi ikke.
0: Nei, fordi han har jo veldig stor raptor-energi.
2: Ja, så raskt kommer og bare tar den ballen trikset gjennom.
0: Ja.
3: Bam!
0: Og frykt ikke, kjære lytter, i dag så skal vi nemlig holde dere oppdatert hvis det skjer noe spennende denne kampen.

0: Der hørte du Amazon av M.I.A.
1: Raptor.
2: Er det jo sånn at dinosaurene har jo gitt oss mye glede? De har gitt oss gode filmer, som Jurassic Park. Og Jurassic Park har jo gitt oss mye godt. Men hva er egentlig det beste? Er det filmmusikken? Nei. Er det kostymene? Nei. Er det dinosaurene? Nei. Nesten. Det er Jeff Goldblum og hans slutty, lille, aldri ferdig kneppa skjorte. Hva tenker dere?
0: Å svette brystkasse.
2: Veldig håret også.
3: Jeg skal være ærlig og si at jeg husker ikke det fra filmen. Men så har jeg ikke sett filmen på kanskje 10 år.
2: Ikke sant.
3: Så kanskje jeg må tilbake til det.
2: Jeg tror du må ta en rewatch etter sending i dag.
3: Det må jeg nok.
2: Nyte synet.
3: Nyte synet.
0: Men han har en fanbase.
2: Absolutt.
0: Han har en ganske stor fanbase, og det var ikke jeg helt klar over frem til nylig.
2: Nei, jeg tror jeg er i den fanbasen. Jeg får opp edits av Jeff Goldblum, både på Instagram Reels og på TikTok. Og jeg sender det med glede til min søster, for hun er også med i denne fanbasen.
3: Mm. Bond over det.
2: Bond over det. Men Jurassic Park, var det en av deres favoritter? Så mange?
0: Jeg har sett den liksom, originalfilmen en gang. Ja. For mange, mange år siden. Aldri hadde noen nødvendighet. Det er så mange andre bra dinosaur-relaterte former for media, hva man skal si.
3: Dinosaur-toget.
0: Dinosaur-toget, Lillefot og vennene hans.
3: Barney.
0: Den der ene Eastie-sequelen fra når det var liksom, ja, det var tre. En av de siste som jeg så ikke den. Jeg så den første og den andre.
2: Oh, ja.
3: Det faller litt bort egentlig, alt man har sett.
0: Ja. Hva annet dinosaur-relatert media finnes det? Jeg føler Godzilla er det ment å være en dinosaur?
3: Altså det er jo litt... Var det ikke liksom sånn der utrydda ting, eller en ting som liksom skulle vært forsvunnet, eller noe? Og så fanns det likevel.
2: Jeg har aldri sett Godzilla-filmen.
3: Ja, det er sånn jeg har sett den halvveis. Jeg vet ikke helt.
2: Men jeg tror han er sånn et feilet eksperiment.
3: Nei, nada.
2: Han er bare uforstått.
3: Han er bare uforstått.
0: Og vet du ikke hvem andre som er misforstått? Tyler Creator i sin tidligere karriere.

0: Der hørte du Velociraptor av Blade.
1: Hva hadde vi gjort om vi hadde en tidsmaskin? La oss snakke om det. Hvor ville du dratt? Hva ville du gjort?
2: Ville du dratt i Kritt eller Jura-tiden?
1: Jeg vet ikke forskjellen. Så, hvor som helst.
0: Har du ikke sett dinosaur-toget?
1: Jo, jeg har sett ganske mye på det når jeg var liten, men jeg vet ikke hvilken tid det var. Vet du?
0: Jeg tror det greia var at de liksom for gjennom de magiske tunnelene, og så for de fra, liksom, fra tid til tid.
1: Det er faktisk sant. Det hadde jeg glemt.
2: Men jo, more rewatches.
1: La oss si at vi skulle... Ja, det må rewatches. La oss si vi reiste tilbake til... Vi bare sier dinosaurtiden som et stort fellesbegrep. Ville du vært et menneske der og prøvd å overlevd? Ville du vært en dinosaur? Fortell.
2: Jeg ville... Jeg tror ikke jeg hadde overlevd så lenge som menneske, skal jeg være helt ærlig. Men kan jeg velge hvilken dinosaur?
1: Ja, ja.
2: Jeg tror, bare for å liksom få oppleve mest mulig, at jeg hadde valgt å bli en velociraptor, og ikke en langhals, selv om det er min favoritt dinosaur. Bare løpe rundt i skogen, drepe små dinosaurer.
1: Skrike litt.
2: Ja, skrike litt, brøle litt.
1: Ja.
2: Hva med deg?
1: Jeg... Husker dere den ene Alvin og Ingen-filmen hvor de er på en øde øy? Jeg husker den i hvert fall.
0: Ja, var ikke det treeren?
1: Jo, sikkert det. Og så jentene, The Chipmunkettes er også der.
0: Jeg elsket
1: den filmen. Og jeg ser litt for meg at det er sånn det er å leve i dinosaurtiden, da, som et menneske. Eller et lite ekorn. Men jeg tror jeg hadde trivdes skikkelig med å... Eller, trivdes. Det har vært kult å prøve å liksom overleve i dinosauretiden. Og om du hadde klart å bygge opp en base og overleve der litt. Det blir liksom som Minecraft, sånn overlevelsesspill. Og tenk å lage en kul base, og du har sånne feller rundt. Og for å komme deg til hytta må du slenge deg en liane og samle på frukter.
0: Ja, men det er også... De ville jo ikke ha noe av liksom den maten som vi har i dag. Man må jo liksom på en måte... Man må finne fram til hva som er spiselig.
2: Løkte på små dinosaurer og test ut.
1: La oss håpe at vi har litt sånn main character shield, så vi kan overleve litt. Og, ja. Så det er egentlig kanskje smartere å være en dinosaur, men...
2: Det må være gøy.
1: Ja, og inntrykket du får også da, hvis du drar det som menneske, da er alt så uvirkelig.
0: Det er også, jeg vil si at hvis man skal liksom fære tilbake i tid, så det å fære til dinosaurtida, det er litt mindre... risikabelt enn å fære til for eksempel middelalderen. Fordi der må du omgås med andre mennesker.
1: Ja.
0: Og du må på en måte, du må passe på at du ikke fucker opp.
2: At du ikke brenner deg på bålet.
0: Ja, at du ikke blir brent på bålet.
2: Ja.
0: At,
2: pest,
1: alt mulig. Folk
0: du må kunne andre språk. Ja. Vi kan allerede
1: dinosaurspråk.
0: Det har vi kommet frem til. Mm. Vi har ganske gode brølere.
1: Ja, vi fikk jo snakke mye med dem på museet i dag. Og lille Ida. Ja. Jo, jeg hadde reist tilbake til tid, hoppet i myra og reddet Ida, som hun hadde landet mine hender. Men jo, jeg fikk ikke sagt ferdig. Ida var på ryggen til moren sin, og så falt hun av ryggen ned i myra, og det er derfor hun ligger sånn skrøpet, for hun

0: Hager.
1: Det var stillhet for Ida.
0: Det var stillhet. Det var ett minutt stillhet for Ida. Ja. Og vet du hva? Nå kommer det også et brøl for Ida.
1: Ja. Det er hvor sint jeg er over det rovdyret som jagde Ida og moren sin. Ja. Det var bare skikkelig dårlig gjort. Men det er ikke, hun var ikke en dinosaur. Hun var, jeg vet ikke, prehistorisk dyr eller noe sånt.
2: Så som en liten apekatt.
1: Ja, for det er også en ting jeg synes er fascinerende. Jeg har alltid syntes at utdøde sånn pattedyr og sånt egentlig er litt kulere enn dinosaurer. Sånn de dyrene vi så i istid-filmene. Kjempedovendyr. Ja, det så vi jo i dag.
2: Jeg savner de.
1: Tenk deg et stort dovendyr. Ja. Sikkert litt voldelig, men hadde de vært snille, det var en sånn stor kosebamse.
2: Ja.
1: Men også er det jo litt sånn... dyr som er utdødd i nyere tid også, som tasmansk djevel, yeah. Om dere har hørt om det. Nei, den finnes jeg med en tasmansk tiger. Jeg var veldig dyrenergd. Jeg var Animal Planet-barn når jeg var liten, så...
2: Ikke sant?
1: Fascinerende med dyr som det. Og dodofuglen.
0: Dodofuglen!
1: Den er kul.
0: Den var jo egentlig litt... dinosaur i vår tid, ja. Vil jeg si. Det var ganske dinosauraktig fugl. Det også, det er liksom slektskapet mellom dinosaurer og fugler.
1: Ja, det er sykt.
0: Det er ganske sykt.
1: Drain Gang på Naturhistorisk museum, de hadde liksom syke fjær da.
0: Ja, de hadde syke, de hadde skikkelig syke fjær. Og det var liksom...
1: Young Lean hadde de fineste. Blade var litt sånn beige.
0: Ja, men jeg synes jeg kan tro...
2: Blade så som han hadde pels.
0: Ekotuke, han liksom hadde fjesene som var veldig sånn snatched.
1: Ja.
0: Mm. Og det var veldig fin liksom, grå farge. Ja. For å gi et litt sånn visuelt bilde på hvordan de så ut. Men de var ganske små. Ja. Jeg synes når jeg har sett bilder av dem, liksom, så har de sett høyere ut.
1: Ja, men det er vanskelig å se for seg, for jeg har aldri sett en sånn...
0: Ja, og snakke på sånn Yung Lean i den der musikkvideoen, som han har blitt ganske kjent for i det siste. Sånn, hvor små må alle danserne rundt han være? Hvis han var så, han var liksom under en meter høy når vi så ham på museet.
1: Det er ganske sykt.
2: De så jo litt prehistoriske ut, de også.
1: Det synes jeg. Men
0: apropos prehistorisk.
1: Vulkaner.
0: Nei.
1: Nei,
0: jo, kanskje. Men også, jeg føler at tidsmaskinen, når vi er i tidsmaskinen, så trenger vi jo litt musikk til det også.
1: Ja.
0: Og jeg tror det skal vi høre på.
3: Stop making that big face!

0: Der hørte du Aphex Twin med Is Us. Ja, Aphex Twin, det tenker jeg, det er ganske bra tidsmaskinmusikk. Og ja, det er det jeg har satt på nå, fordi nå satte jeg meg inn i tidsmaskinen min, eller ja, tok med litt av utstyret fra studio da. Og så tok jeg meg selv litt tilbake i tid. Jeg er ikke helt sikker på hvor jeg er, men jeg er for et par millioner år siden i hvert fall. Og med meg i tidsmaskinen så har jeg nemlig fått med to ekte dinosaurer. Og med meg i studio så har jeg og selveste og hva hadde du tenkt når du så liksom den der svære, massive ja ukjente strukturen? Det, vet du hva, det synes jeg var veldig godt sagt. Det var litt sånn poetisk. Men du... sorry, jeg er ikke så god på navn. Kan du uttale noe litt igjen? Hva kan dine tanker rundt Norge og Wales-kampen? Vet du hva? Jeg tror det er noe som de fleste norske supportere ikke vil ha turt å si, men jeg setter veldig, veldig pris på at du er så ærlig. Det er viktig å være ærlig, selv om jeg selv ikke sier meg enig, så setter jeg veldig pris på din mening. Da, jeg lurer på, hvem er din favoritt fotballspiller? Det kan være hvem som helst, det må ikke være på landslaget, men... noensinne? Declan Rice, ja. Ja. Det er spennende valg. Jeg er ikke så veldig kjent med han, men ja, det virker bra. Men hva med du? Jeg beklager, det er så vanskelig for meg å si det. Jeg er ikke flytende i språket ditt. Men hva med din favoritt fotballspiller? Ja, jeg vet ikke om jeg har hørt om dem. De spiller på Brentford. Ja, nei, det er fint at vi har litt sånn nisje-fotballkunnskaper her i studio. Men jeg lurer på, det her er jo første gang, men her, i, hva skal jeg si, det her tidsspennende, den her tida. Så jeg lurer på, hvis jeg skal bare ut og spise, jeg var natt oppe i studio, skjønner dere, vi snakket litt om mat og sånt. Hva er det beste å spise her i oldtiden? Det, hvis jeg får spørre deg. Vet du hva? Det hørtes godt ut. Det hørtes litt ut som sånn liksom banh mi-opplegg. Det skal jeg prøve. Er det noe gluten i det? Ja, men det er godt. Vet du hva? Det er helt greit. Jeg er jo ikke allergisk mot gluten. Da. Kom med deg ut. Jeg beklager ikke flir, jeg har ikke hørt noen liksom forklare det å spise et barn som det der. Jeg er ikke helt sikker på om jeg nummer en tørs og fær til et T-rex-barn, eller T-rex-mamma som stjæler etter barna deres for å spise det.
1: Nei.
0: Ja. For å stille et annet spørsmål da. Hva er din favorittartist? Little Sims. Jeg er også veldig glad i Little Sims. Jeg tror jeg har noe av henne i tidsmaskinen. En plate.

0: skal høre mye.
1: Ja, hva er det med alt det?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.